mangduon ang tanan. Likay ang pagbuhat og mga delikado nga kalihukan. Duol o ilawom sa mga linya sa kuryente. Kini gidili sa balaod subay sa Section 6 Subsection C sa RA 11361 o Anti-Obstruction of Power Lines Act. Pawal sa tanang tao, publiko man o pribado, ang pagbuhat sa bisan unsang delikadong kalihukan sulod sa power line corridor. Ang pagsunog sa dapit ilawom sa linya sa kuryente mahimong hinungdan sa brownout, kadaot sa poste o kagamitan o sa pinakagrabe iligro sa kinabuhi. Kung adunay inyong mamatikdan nga kadudahan nga kalihukan, tawag dayon sa Globe 0917-320-2092 o sa Smart 0919-837-1190. Magkahiusa ta sa pagpanalipod sa kaluwasan sa atong komunidad. Pahinumdum gikan sa Sharal.